Rojak o estene benim yar. Çave min li te digerin. Çave min li te digerin. O her ez dikim şînate yar. Ez dikim şînate.